публицитате кој аша месаже Сургут слушаат ведущиот топ зажигалка Липкани, привет. Вирал зиче салутаре, сича колера. Мај ра, стај га ичо на ха, бун густ ла карц, да, не реферам и фајн ка е плакут, кога авем густур де букиниск, ла фел, да јо ми плаќа се читеска, аша ка путем вени макар одата на септомна и ку рекомандер де карц. Дар чине гичеште, каре е карта меа јубита? Паре ми се ва мај спус јо кънва. Дака tot ne jucăm. Cartea iubită, să vă văd cât de bine vă pricepeți în cărți. Serbia, hello, salutări și din Lituania pentru toți ascultătorii.